cajka na mukama. Krećem doma u običajnim rutama. Mularija riga po zidićima i klupama. Vita raznosi kese od keruma. Od alkohola nema boljeg seruma.